akọjú jùlẹ fẹ gbọ owó ẹ ṣe o. Kò sí bọ́ ṣe máa lòlò tàbí kọ́ ní afọ́jú tó máa dàbí ẹni tó ní. Kò sí bọ́ ṣe máa lòlò tàbí kọ́ ní afọ́jú tó máa dàbí ẹni tó ní. Oníkọlà jẹ́ ó ṣe o, ọmọ pẹ́ jẹ́ rùtì ilé o.

0: ẹjọ́ wọ̀ kíná pè ní púrẹ́jọ́.
1: Olùdásílẹ̀.
0: Mo ní kíná pè ní fáńdà.
1: Olùdásílẹ̀.
0: Olúwa ṣíná pígbàs. Olùdásílẹ̀ á rọjú jù. Àti sọ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ rí.
2: Ayé òde pátá dàrá dà wọ́pọ̀ lè fọwọ́.